til Shetland. Jeg vil heller bli igjen i landet.

deres guld gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet i en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

snakket sant, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelser.

0: nå å begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha en lett blanding av litt fra vårt område, litt fra resten av verden og variert musikk. Vi skal høre at det var en del å gjøre for de lokale nødetatene I går ettermiddag og kveld. Det var et vogntog som stod I full fyr ved Roa, og så brann I en enebolig I Brandbu, der flere måtte ha helsetilsyn. Litt mer om hva som har skjedd der får du snart. Og så skal vi høre at Forsvarsbygg melder om at de har brukt 806 millioner kroner I innlandet I 2025. Det til kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv, og investeringene bidrar til økt forsvarsevne, beredskap og aktivitet. Vi skal også snakke litt om hvem vil du dra på ferie med, hvis du kunne valgt en kjendis. Vi skal høre hvem andre vil reise med, I hvert fall denne timen. Og hvordan blir været på 17. mai, tro? Vi har sniktittet litt på langtidsvarslet, og kan fortelle deg hvordan været blir over hele landet på nasjonaldagen.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Og det ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder, dertil blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig overmorgen blir det utrivelig. 9 grader i Oslo-området og regn øst på øst, så det ser jo ikke bra ut før det litt varmere.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Det var litt å gjøre for de lokale nødetatene I går ettermiddag og kveld. Blant annet så måtte de rykke ut til en brann I en enebolig I Brandbu. Den ble slukket. En person fikk I seg røyk og trenger bistand fra helse, var meldingen fra politiet ved 20.45-tiden. Og det snakk om mye røyk, opplyser 110 innlandet. Det var røykdykkere som var inne for å finne ut hvor omfattende det var, og etter hvert kom det fram at en brann skal ha startet I en sentralstøvsuger. Og etter hvert så var det to personer som fikk helsetilsyn etter å ha inhalert røyk I følge avisa Hadeland. Litt tidligere på dagen I går ettermiddag så var det et vogntog som sto I full fyr på Riksvei 4 ved Roa. Det var full fyr da nødetatene ankom stedet, og brannvesenet fikk relativt raskt slått flammene ned, men arbeidet med å slukke brannen helt tok lang tid. Og vognene ble stående I rundkjøringen over Riksvei 4 ved avkjøringen til Roa. Det ikke meldt om personskader.

så er det tvålenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms så er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland, når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Vilken kändis vill du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den særdeles uformell. Det Herman Flesvig som på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det fram til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på fylkesvei 2300. Der jobbes det fram til 21. desember i år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet fram til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter fram til 20. mai, ifølge Statens vegvesen.

fått en melding her fra Forsvarsbygg som rapporterer om 806 millioner til næringslivet I innlandet. Det årsrapporten for 2025 som viser at Forsvarsbygg har en høy aktivitet I innlandet. Totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I fylket. Investeringene bidrar til økt forsvarsevne, beredskap og aktivitet, skriver de I en pressemelding. Og konstituert direktør Camilla Mathisen sier at Forsvarsbygg skal etablere, opprettholde og gjenopprette forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg I fred, krise og krig. Det krever tett samarbeid med norsk næringsliv, og vi ser fra anbudskonkurranser I innlandet at lokale og regionale entreprenører meget konkurransedyktige, sier altså Mathisen. Når vi investerer I infrastruktur for forsvaret, bidrar vi samtidig til verdiskaping, kompetanse og arbeidsplasser I regionen, sier Mathisen.

relativt lett å velge ut TV-tips I dag, I hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest, det det vel mange som vil ha med seg. Det da første semifinale, og 35 land klare for dette som verdens største musikkshow I år fra Wien klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg Gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av Judgment Day og maskinenes overtagelse, må John Connor gå til motangrep mot planen for å utrydde menneskeheten. 21.00 på TV3 Plus. Og på National Geographic kan du få med deg nazistenes kjempekonstruksjoner, Russlands krig, og det handler om det som skjedde under 2. verdenskrig, klokka 21.00.

Vi skal gjøre noe annet i Kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt framover, fordi på 17. mai er det mange som venter det perfekte vær. Det er sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt er det aller beste, vil jeg tro, for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så er det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet er det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det er ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp i 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai i Nord-Norge ser ut til å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det er et 2 timers kurs, 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Og der kommer ordfører Morten Lafton og demenskoret Sandkrystallene. LHL-senteret ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eitreim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen, og her kan dere dele erfaringer og treffe likesinnende. Ta gjerne med pårørende. Det er på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskutua 57, den 19. mai klokka 18. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement på Lukkverkstedet på Dokka. Det er 20. mai. Dørene åpnes klokka 17, og Småtroll spiller opp til dans. Salg av Günthers grillmat og åresalg.
0: Oppslagstavla.

Regjeringen lägger idag fram reviderat nationalbudget som kan ändra oljepengebruken och ge utslag för folk flest. Förslaget är en justering av statsbudgetet vetat före jul. De viktigaste makrotalen kommer nå i morges, men detaljerna läggs fram mitt på dagen. Finansministern ska redogöra efterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Euro.

synsbarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt variert innhold, sånn rent verbalt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ikke bare snakke, jeg skal også spille litt musikk, men vi skal snakke litt om at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvarene ettertraktet, og det konkurranse om leveringene allerede fra april, men det topper seg denne uka, altså uka før 17. mai, og hvorfor det får du vite litt mer om snart. Vi skal også høre at syklistene blir ikke tryggere I trafikken, men det blir bilistene. Nå ber ekspertene om at det blir 30 km I timen, der biler og sykler møtes, så hadde vi også ha flere sykkelveier. Og så bruken av allergimedisiner på vei oppover I Norge har økt betydelig om våren. Nye tall viser både flere doser og høyere omsetning, og det et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og ja, det noe av det vi skal snakke mer om denne timen, I tillegg til de faste postene.

Og værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Og det ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder, der blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig overmorgen blir det utrivelig. 9 grader i Oslo-området og regn øst pøs, så det ser jo ikke bra ut før det litt varmere.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Statens vegvesen slår alarm med en ny EU-rapport som slår fast at syklister dør mens bilister blir tryggere. Syklistene blir nemlig ikke tryggere I trafikken, men bilistene blir det. Det en ny rapport fra European Transport Safety Council som viser nesten stillstand I nedgangen I sykkeldødsfall I EU. Og nå ber ekspertene om 30 km I timen der biler og sykler møtes og mer sykkelveier, rapporterer altså Statens vegvesen. Også I Norge peker pila feil vei. I 2025 døde 11 syklister I trafikken. Det opp fra 6 omkomne årlig I årene før. Det gjør sykkelsikkerhet til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjonen også her I landet. Og avdelingsdirektør Guro Ranes sier at når 11 syklister mistet livet på et år, så det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere I trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farten der biler og syklister deler areal.

Så litt om dagen I dag. Det navnedag for Norman og Norval. Norman engelsk eller fransk og betyr fra Normandie. Det betyr altså ikke fra Norge. Norval et nyere navn, kommer av norrønt valder som betyr velde. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt en drøy måned igjen til sola snur. Soloppgang I Paris, Frankrike, 06.13. Solnedgang 21.20. I Beijing, Kina det soloppgang 05.03. Solnedgang 19.18. Florence Nightingale, den kjente sykepleieren, ble født på denne dagen I 1820. Svenske kongen Gustav I Vasa ble født I 1496. Dikteren Dante Gabriel Rossetti ble født I 1828, og skuespiller Catherine Hepburn I 1907. Vi kan også ta med oss at Lill Lindfors, kjent sanger, ble født I 1940 på denne dagen.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen, Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

tungt, ingen klemmer å få. Ja, slik har livet blitt nå. Men to uker har gått, og dagen er her. Jeg kan leve for

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det fram til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på fylkesvei 2300. Der jobbes det fram til 21. desember i år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet fram til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter fram til 20. mai, ifølge Statens vegvesen.

Kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuaid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm, og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabriel, Lewis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.

på 17. mai vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama I en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det råvarefagsjef I Bama Storkjøkken, Bjørnar Bølrengen, som sier at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse om leveringene. Allerede I april får vi det første henvendelse om når den blir tilgjengelig, sier Bølrengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere I de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det altså mange som produserer dette I Norge. Blant annet så jobbes det full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der det travle dager nå før 17. mai.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det er et 2 timers kurs, 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Og der kommer ordfører Morten Lafton og demenskoret Sandkrystallene. LHL-senteret ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen, og her kan dere dele erfaringer og treffe likesinnende. Ta gjerne med pårørende. Det er på LHL-senteret Gran, Øvre Hovsgutua 57, den 19. mai klokka 18. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement på lukkverkstedet på Dokka. Det er 20. mai. Døren åpnes klokka 17, og Småtroll spiller opp til dans. Salg av Günthers grillmat og åresalg.
0: Oppslagstavla.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha en lett blanding av litt fra vårt område, litt fra resten av verden og variert musikk. Vi skal høre at det var en del å gjøre for de lokale nødetatene I går ettermiddag og kveld. Det var et vogntog som stod I full fyr ved Roa, og så brann I en enebolig I Brandbu, der flere måtte ha helsetilsyn. Litt mer om hva som har skjedd der får du snart. Og så skal vi høre at Forsvarsbygg melder om at de har brukt 806 millioner kroner I innlandet I 2025. Det til kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv, og investeringene bidrar til økt forsvarsevne, beredskap og aktivitet. Vi skal også snakke litt om hvem vil du dra på ferie med, hvis du kunne valgt en kjendis. Vi skal høre hvem andre vil reise med, I hvert fall denne timen. Og hvordan blir været på 17. mai, tro? Vi har sniktittet litt på langtidsvarslet, og kan fortelle deg hvordan været blir over hele landet på nasjonaldagen.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen i Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør, og da i form av regn. Og det ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men i overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet i perioder, dert blir det mer og mer grått, og i overmorgen så er det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig overmorgen blir det utrivelig 9 grader i Oslo-området og regn øst-pøs, så det ser jo ikke bra ut før det er litt varmere.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Det var litt å gjøre for de lokale nødetatene i går ettermiddag og kveld. Blant annet så måtte de rykke ut til en brann i en enebolig i Brandbu. Den ble slukket. En person fikk i seg røyk og trenger bistand fra helse, var meldingen fra politiet ved 20.45-tiden. Og det snakk om mye røyk, opplyser 110 innlandet. Det var røykdykkere som var inne for å finne ut hvor omfattende det var, og etter hvert kom det fram at en brann skal ha startet i en sentralstøvsuger. Og etter hvert så var det to personer som fikk helsetilsyn etter å ha inhalert røyk, ifølge avisa Hadeland. Litt tidligere på dagen i går ettermiddag så var det et vogntog som sto i full fyr på Riksvei 4 ved Roa. Det var full fyr da nødetatene ankom stedet, og brannvesenet fikk relativt raskt slått flammene ned, men arbeidet med å slukke brannen helt tok lang tid. Og vognene ble stående i rundkjøring over Riksvei 4 ved avkjøringen til Roa. Det er ikke meldt om personskader.

så er det et pollenvarsel med meldinger fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i nord denne gangen med Finnmark, som har beskjeden spredning av salix. Bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av måneden, så det er ikke lenge til. I Troms er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Nordland. Trøndelag har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Gult der altså. I fjellene i Sør-Norge så er det bare salix med beskjeden spredning. I Indre Østlandet så er det både salix i beskjeden omfang og moderat spredning av bjørk. Ikke noe å melde for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og heller ikke for Hordaland og Rogaland når det da er nedbør, men det er ellers beskjeden spredning av salix og bjørk. Det er det også på Sørlandet, og på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Hvilken kjendis vil du helst reise med? Det har Apollo prøvd å finne ut av. Og nordmenn kanskje kjent for å være litt forsiktig hjemme, men når kofferten skal pakkes og ferien planlegges, det helt andre kvaliteter som teller. Humor og varme skårer høyt når nordmenn får velge kjendisen helst vil reise med, skriver Apollo, som også har laget en landsdekkende undersøkelse. Den særdeles uformell. Det Herman Flesvig som på toppen av lista over den nordmenn vil reise med, tett fulgt av Linn Skåber og Astrid S. Og ifølge Apollo så det en slags drømmetrio av latter, livsvisdom og popstjernestøv. Like bak følger Else Kåss Furuseth og Isabel Råd, som tydelig viser at nordmenn ikke bare vil ha glede, men også høy underholdningsverdi. Og lenger ned på lista finner vi Erling Braut Haaland og Kong Harald, samt Petter Northug, Therese Johaug og kronprins Haakon.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på Fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det frem til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesvei 2300. Der jobbes det frem til 21. desember i år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet frem til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter frem til 20. mai ifølge Statens vegvesen.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

fått en melding her fra Forsvarsbygg som rapporterer om 806 millioner til næringslivet i innlandet. Det årsrapporten for 2025 som viser at Forsvarsbygg har en høy aktivitet i innlandet. Totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i fylket. Investeringene bidrar til økt forsvarsevne, beredskap og aktivitet, skriver de i en pressemelding. Og konstituert direktør Camilla Mathisen sier at Forsvarsbygg skal etablere, opprettholde og gjenopprette forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig. Det krever tett samarbeid med norsk næringsliv, og vi ser fra anbudskonkurranser i innlandet at lokale og regionale entreprenører er meget konkurransedyktige, sier altså Mathisen. Når vi investerer i infrastruktur for forsvaret, bidrar vi samtidig til verdiskaping, kompetanse og arbeidsplasser i regionen, sier Mathisen.

relativt lett å velge ut TV-tips I dag, I hvert fall ett av dem. Eurovision Song Contest, det vel mange som vil ha med seg. Det da første semifinale, og 35 land klare for dette som verdens største musikkshow I år fra Wien klokka 21.00 på NRK 1. Hvis du ikke vil se på det, så kan du få med deg Gift ved første blikk fra Sverige. De har lengtet lenge nok etter den rette, og det ikke bare brudeparet som møtes for første gang, 22.20 på NRK 2. På TV3 Plus det noe helt annet, nemlig Terminator, denne gangen Salvation. I etterdønningene av Judgment Day og maskinenes overtagelse må John Connor gå til motangrep mot planen for å utrydde menneskeheten. 21.00 på TV3 Plus. Og på National Geographic kan du få med deg nazistenes kjempekonstruksjoner, Russlands krig, og det handler om det som skjedde under 2. verdenskrig, klokka 21.00.

Vi skal gjøre noe annet i Kjekt å vite denne gangen. Vi skal se litt framover, fordi på 17. mai er det mange som venter det perfekte vær. Det er sjelden det blir helt perfekt, men solskinn, opphold og kanskje ikke alt for varmt er det aller beste, vil jeg tro, for de fleste. Når det gjelder Østlandsområdet, så er det ventet på søndag 17. mai delvis skyet oppholdsvær og 16 grader som maksimum. Det høres nesten perfekt ut. På Sørlandet er det ventet til dels pent vær. Litt skyer, litt pent vær, og det er ventet opp igjen 13 grader på det varmeste. Kanskje en tanke kjølig, spør du meg, men ikke så gærent. Vestlandet får samme type vær, delvis skyet oppholdsvær opp i 12 grader. Og ja da, Midt-Norge også får en god del pent vær, opp igjen 14 grader som maksimumstemperatur. Og 17. mai i Nord-Norge ser ut til å bli helt greit, delvis skyet oppholdsvær og rundt pluss 15.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det er et 2 timers kurs, 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Og der kommer ordfører Morten Lafton og demenskoret Sandkrystallene. LHL-senteret ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Her kan dere dele erfaringer og treffe likesinnende. Ta gjerne med pårørende. Det er på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskutua 57, den 19. mai klokka 18. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement på Lokkverkstedet på Dokka. Det er 20. mai. Dørene åpnes klokka 17, og Småtroll spiller opp til dans. Salg av Günthers grillmat

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med variert musikk og litt variert innhold, sånn rent verbalt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal ikke bare snakke, jeg skal også spille litt musikk, men vi skal snakke litt om at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvarene ettertraktet, og det konkurranse om leveringene allerede fra april, men det topper seg denne uka, altså uka før 17. mai, og hvorfor det får du vite litt mer om snart. Vi skal også høre at syklistene blir ikke tryggere I trafikken, men det blir bilistene. Nå ber ekspertene om at det blir 30 km I timen, der biler og sykler møtes, så vi også har flere sykkelveier. Og så bruken av allergimedisiner på vei oppover I Norge har økt betydelig om våren. Nye tall viser både flere doser og høyere omsetning, og det et stort helseproblem for mange, mener Apotekforeningen. Og ja, det noe av det vi skal snakke mer om denne timen, I tillegg til de faste postene.

en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter denne gangen I Nord-Norge, som får en våt periode med nedbør og da I form av regn. Og det ventet 8-11 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt fint vær, faktisk perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert mer og mer skyer og kjøligere, opp mot 14, men I overmorgen bare 9 grader og regn. Vestlandet får litt fint vær, som går over til gråvær og regn, 10-13 varmegrader på ettermiddagene. Sørlandet får litt fint vær, delvis skyet I perioder, der blir det mer og mer grått, og I overmorgen så det ventet 12 grader og gråvær på ettermiddagen. Østlandet får relativt fint vær til å begynne med, som går over til gråvær og regn. Særlig I overmorgen blir det utrivelig 9 grader I Oslo-området og regn øst-pøs, så det ser jo ikke bra ut før det litt varmere.

Statens vegvesen slår alarm med en ny EU-rapport som slår fast at syklister dør mens bilister blir tryggere. Syklistene blir nemlig ikke tryggere I trafikken, men bilistene blir det. Det en ny rapport fra European Transport Safety Council som viser nesten stillstand I nedgangen I sykkeldødsfall I EU. Og nå ber ekspertene om 30 km I timen der biler og sykler møtes og mer sykkelveier, rapporterer altså statens vegvesen. Også I Norge peker pila feil vei. I 2025 døde 11 syklister I trafikken. Det opp fra 6 omkomne årlig I årene før. Det gjør sykkelsikkerhet til en stadig viktigere del av arbeidet mot nullvisjonen også her I landet. Og avdelingsdirektør Guro Ranes sier at når 11 syklister mistet livet på et år, så det et tydelig signal om at vi må løfte sykkelsikkerhet høyere I trafikksikkerhetsarbeidet. Det handler om å senke farten der biler og syklister deler areal.

så litt om dagen I dag. Det navnedag for Norman og Norval. Norman engelsk eller fransk og betyr fra Normandie. Betyr altså ikke fra Norge. Norval et nyere navn, kommer av norrønt valder som betyr velde. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt en drøy måned igjen til sola snur. Soloppgang I Paris, Frankrike, 06.13. Solnedgang 21.20. I Beijing, Kina det soloppgang 05.03. Solnedgang 19.18. Florence Nightingale, den kjente sykepleieren, ble født på denne dagen I 1820. Svenske kongen Gustav I Vasa ble født I 1496. Dikteren Dante Gabriel Rossetti ble født I 1828, og skuespiller Catherine Hepburn I 1907. Vi kan også ta med oss at Lill Lindfors, kjent sanger, ble født I 1940 på denne dagen.

Bruken av allergilegemidler i Norge har økt betydelig om våren de siste årene. Nye tall for perioden januar til april viser både flere doser og høyere omsetning, melder Apotekforeningen. Og de skriver at allergiplager er et stort helseproblem for veldig mange. Og tallene viser en økning på 10% målt i definerte døgndoser. Bare fra i fjor til i år så har bruken økt med nesten 5%. Det viser tall fra Apostat. Og Apotekforeningen mener at det kan tyde på at flere har behov for jevnlig behandling, og trolig også at allergimedisiner brukes over lengre perioder enn tidligere. Og allergi er ikke bare et sesongproblem for noen få, men et vedvarende helseproblem for mange, sier fagdirektør i foreningen Hanne Andresen. Hun mener at tallene reflekterer både økt forekomst av allergi og større bevissthet rundt behandling. Det er altså flere som trenger det for å fungere normalt i hverdagen.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Det veiarbeid blant annet på Fylkesvei 241 ved Jevnaker stasjon mot Mo. Her jobbes det frem til slutten av juni, og det kan medføre litt forsinkelser på din vei gjennom området. Det fortsatt aksellastrestriksjoner I en rekke kommuner, særlig da for de som har litt tyngre kjøretøy. Ta kontakt med kommunen hvis du usikker. Vi kan også ta med oss noe annet. Det blant annet jobbing mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesvei 2300. Der jobbes det frem til 21. desember I år, så det jo en stund til. Mellom Kildal og Roa så det lysregulering, og der pågår arbeidet frem til slutten av denne måneden. Og på gamleveien mellom Harestua og Stasjonsvika så det lysregulering. Arbeidene fortsetter frem til 20. mai ifølge Statens Vegvesen.

Kinotips denne gangen er Mortal Kombat 2. Dette er en spenning, fantasy, eventyr, actionfilm, står det hos Filmweb. 15 års grense i regi av Simon McQuaid. Og det er New Line Cinema som gir deg en ny storslagen kinofilm basert på den suksessrike videospillserien, altså Mortal Kombat. Dette er toeren. Denne gangen settes fanfavorittene, nå sammen med selveste Johnny Cage, opp mot hverandre i den ultimate blodige kampen for å beseire Shao Kahns mørke styre, som truer selve eksistensen til Earthrealm, og dets forsvarere, skriver altså Filmweb. Carl Urban spiller Johnny Cage sammen med Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Joss Lawson, Ludi Lin, Mekad Brooks, Tate Gabriel, Lewis Tan, Damon Herman og mange, mange andre. Mortal Kombat 2 er kinotipset.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

På 17. mai vil alle ha norsk asparges på menyen. Det skriver Bama I en pressemelding, og det må vi jo se litt nærmere på. Det råvarefagsjef I Bama Storkjøkken, Bjørnar Bølrengen, som sier at den norske aspargessesongen blitt et høydepunkt for mange restauranter. Råvaren ettertraktet, og det konkurranse om leveringene. Allerede I april får vi det første henvendelse om når den blir tilgjengelig, sier Bølrengen. Da ønsker restaurantene å markere starten på vårsesongen, og det ekstra stas med de første ferske norske råvarene for året. Og etterspørselen topper seg inn mot 17. mai. Nasjonaldagen har blitt en dag hvor stadig flere I de store byene bukker bord på restauranter. Og når vi skal feire Norge, så må det helt klart være norske råvarer på menyen. Og det altså mange som produserer dette I Norge. Blant annet så jobbes det full fart på Vasser Asparges sør for Tønsberg. Der det travle dager nå før 17. mai.

Fremskrittspartiet ikke interessert I å gå I regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom I norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere I år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen I revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med I dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn I de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte I revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom I norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere I år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet ikke interessert I å gå I regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg I 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap I 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert I januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt I år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen I Cannes åpner I dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

da, en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz og det hele, så her er alt duket for en ganske ordinær kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massvis av musikk, jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på i den forbindelse, men nå starter vi.

inn I denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et litt øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et litt øyeblikk. Ingen skal få noen tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen. Hey!

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Da det quiz-tid. Skal vi se her nå hva jeg velger. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til. Det jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizzen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så det navnedag for Norman og Norval. Gratulerer med dagen. Det den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer, og komme inn i meterverden med millimeter og meteoriter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det jo det som planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Vi er tilbake I almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann som forsvant I Portugal fra Praia de Luz. Hun ble født I 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten, han jo tidligere statsminister, var statsminister I knappe to år, han født I 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere, kanskje den mest kjente, født på dagens dato I 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født I 1962.

har vi kommet til, hadde nær sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022, jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme,

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det er et 2 timers kurs, 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Og der kommer ordfører Morten Lafton og demenskoret Sandkrystallene. LHL-senteret ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Her kan dere dele erfaringer og treffe likesinnende. Ta gjerne med pårørende. Det er på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskutua 57, den 19. mai klokka 18. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement på Lukkverkstedet på Dokka. Det er 20. mai. Dørene åpnes klokka 17, og Småtroll spiller opp til dans. Salg av Günthers grillmat og åresalg.
0: Oppslagstavla.

Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangøren her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.

Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det mye økonomi I dag I nyheten, og det må du bare leve med. Og det noen undersøkelser, og det mye sånn svartmaling. Men det viktigste at man inni seg selv har det. Var det fint? Jeg har det I alle fall veldig fint I dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skrev tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags norsk ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok. Det Maria ville si var bare det at hjelp... Hun har sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykjern, og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som blant oss, eller en som har gått bort. Det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering. Administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

0: blomster til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Det er masser av god musikk å by på I dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person I quizzen. Vi bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter I dag utdannet jurist, og var, før han kom inn I regjering, administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn I forbindelse med dagens quiz. For noen dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det ikke alle som har navn I hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person utdannet jurist, og før han kom inn I regjering var han administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011, Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt I hodet. Dagens person ble nestleder I Arbeiderpartiet I 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem han?

er noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det er blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det er dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det er tampongdagen i dag. Her er det enkelte av oss som automatisk er diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke er i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det er noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det er ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det er da hyggelig.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist. Har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var Adm.Dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange er et problem gjennom skolegangen, og det er det faktum at nynorsk og bokmål er, som det står I oversikten her, jamstilte skriftspråk I Norge. Det skjedde allerede I 1885, så dette jo ikke noen nyhet. Men du nynorsk elev, så tvinges du inn I bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det sto spynorsk mordliste I stedet. Og det litt av følelsen mange har om sidespråket, om det bokmål eller om det nynorsk. Det en av tingene som står oppført I historieboka I dag, eller så det altså markering av luftskipet Norge, som I 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobile.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet og stanset et hus med skrekk.

Lyst på noe godt? Legg turen om Royan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Royan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

da er vi kommet til mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag, arbeidsdag i morgen, rød dag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, vi hadde nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som er litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, har bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og jeg, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen, som du har en sånn gullbillett a la Willy Wonka her til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønske deg en god tirsdag.

frie midler, mens arbeidet med Stad skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hallo, hallo. Jeg håper at tirsdagen din finfin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn I studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så du selvfølgelig velkommen. Det helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg I hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

Den 12. mai, det dagen der bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget, eller riksmål og landsmål, som det gjerne også kalles. Det skjedde det på denne dagen her I 1885. En ny karakter dukket opp I Mickey Mouse-tegneserien. Walt Disney kalte først denne karakteren for Dippy Dog, men så ble han døpt til Goofy, etter hvert eller langbein, som vi gjerne sier på norsk. Elizabeth Taylor gifta seg med Eddie Fisher. Lisse sa etter bryllupet at de skulle ut på en bryllupsreise som skulle vare I 30-40 år. Det sa hun på denne dagen I 1959. Og den internasjonale værsenterstasjonen, de kunngjorde at orkaner ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn på denne dagen I 1978. Det hadde kommet inn klager på at det ble brukt kvinnenavn på det destruktive værfenomenet, så dermed skulle menn også få navn brukt på denne måten her. Det var jo en form for likestillingsframskritt.

tenker at det også kan være verdt å ta med seg at Joe Valdez Caballero døde 81 år gammel på denne dagen her I 1989, og han var jo den som fant opp tacoskjellene, så det verdt å ta med. Og at prinsesse Märtha Louise gikk ut og fortalte at hun hadde funnet mannen I sitt liv etter bruddet med Ari Behn på denne dagen her I 2019. Hun bekreftet da forholdet til sjaman Durek Verrett, og vi vet jo nå at de også gift.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke har funnet opphavet til. Det har vært lite informasjon å finne om hvor uttrykket kommer fra, men vi kan nå ta det med oss sånn at vi helt sikre på at vi bruker det i riktig setting alle sammen. Allikevel da, det å være i beit, det jo et uttrykk som betyr at det vanskelig å skaffe noe eller å finne en utvei, og dette med å være i beit, altså det etymologi fra et kortspilluttrykk som bet, og når man i bet så går man inn i en tapende situasjon hvor det vanskelig å finne måter å styrke sin posisjon i spillet på. Og det kjenner man jo sikkert igjen, enten man har drevet og spilt idiot eller vri otter eller ludo for den saks skyld, så hender det jo at man litt i beit.

Dette med parforhold og samliv og den slags, det for mange et stort mysterie, og for noen så lever man jo i det, i hvert fall i korte perioder. Forholdet går litt opp og ned, men du skal få med deg noen råd til hvordan man skal komme seg inn i en god relasjon og skape trygge rammer for et forhold ganske snart. Det noen samlivsterapeuter som har kommet ut med sine beste råd for forholdet. Du skal få høre dem ganske snart.

Samlivsterapeut Kate Elin Søyland og samlivsterapeut Trine Husby har gitt noen råd til hvordan man kan bygge og trygge et godt parforhold, og det å sørge for god parkommunikasjon fra start av. Det kan være lurt, da kan det være greit å trene på og snakke litt grann også, stille og åpne spørsmål, vise forståelse, komme med noen små refleksjonsnoter naturlig. Det å ha god dialog, det reduserer stress og bekymringer, og så knytter det en tettere sammen også. Det å by på seg selv, det jo viktig, å være seg selv, ikke minst. Det bygger en sunn og ekte relasjon, og så det å avklare forventninger for fremtiden da. Verdiene bør jo ha en plass i noen samtaler i starten der, og det å være både interessant og interessert et slags motto når man skal begynne å bygge opp en parrelasjon, sier disse parterapeutene.

Kate Elin Søyland og Trine Huseby samlivsterapeuter, og de har gått innom, eller de, det vel kanskje ikke de som har gått innom da, men klikt.no har I hvert fall stilt inn noen spørsmål om de har noen typiske klare råd for hvordan man skal bygge en god parrelasjon. Vi har vært igjennom et par av tipsene og rådene allerede, men det flere som venter, og de skal vi selvfølgelig også ta med oss. Jeg håper at du har lyst til å bli med litt videre.

For å få en trygg og god start I parforholdet så det greit å få god parkommunikasjon, by på seg selv, avklare forventninger og være interessant og interessert. Det har vi allerede vært innom, men et annet råd fra Trine Huseby og Kate Eileen Søyland som parterapeuter å føle seg fram I forholdet til for eksempel da, politikk, humor, alkohol og seksualitet og sjekke ut gjennom prat og handling da, hvor du har den andre eventuelt før du tar neste skritt I forholdet. Og så det å ikke være redd for å presentere venner, søsken og foreldre da. Man bør kunne forvente og håpe på at omgivelsene positive omfor ditt nyetablerte forhold og ved å involvere eget nettverk så får man gjerne en ekstra arena å bli kjent med hverandre på og man får et mer reelt inntrykk da, og når man presenterer seg selv på date også. Så der var rådene fra samlivsterapeutene.

0: reklame.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
2: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
1: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Oppslagstavla.
1: Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det er et 2 timers kurs, 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Og der kommer ordfører Morten Lafton og demenskoret Sandkrystallene. LHL-senteret ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen, og her kan dere dele erfaringer og treffe likesinnende. Ta gjerne med pårørende. Det er på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskutua 57, den 19. mai klokka 18. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement på lukkverkstedet på Dokka. Det er 20. mai. Dørene åpnes klokka 17, og Småtroll spiller opp til dans. Salg av Günthers grillmat og åresalg.
0: Oppslagstavla.

Det 12. mai, og I dag det skuespilleren fra blant annet Captain America The Winter Soldier, Emily Van Camp, som har bursdag. Rami Malek, som spilte Freddie Mercury I Bohemian Rhapsody, har bursdag I dag. Jason Biggs har jo vært I American Pie-filmene, blant annet. Tony Hawk, den første skateboarderen vi ble kjent med. Og så har vi The Breakfast Club-skuespiller Emilio Estevez, som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen til dem, og til deg hvis du har bursdag I dag.

Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere.

gutten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Tida går fortere enn noensinne. Jeg har litt lyst til å skylle på deg og ditt gode selskap. Men samtidig så er jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte. Så det liksom, det ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit. Jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det selvfølgelig lov å slenge seg på. Her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag?

Det kilometermåleren I bilen din som har en egen dag, og det jo en frustrerende liten bildel det når man skal selge og kilometerstanden litt høyere enn man kanskje skulle ønske. Men husk at kilometermåleren din også der for å minnes tilbake alle kilometrene du har lagt bak deg I bilen med familieferie eller roadtrips med venner og kjente. Altså det kan ha skjedd mye på de kilometerne hvor man har sittet I bilen. Den internasjonale dagen for sykepleiere I dag. Det jo mennesker som tar seg av deg når du butter litt imot I livet med tanke på helsa spesielt da. Og det stort sett toppfolk det altså. Vi har også den internasjonale dagen for prosjektledere. De har jo kontroll på mange greier, og det fortjener de også en klapp på skuldra for, spør du meg I hvert fall.

I dag har Norman og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, at man kan velge litt selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting, og så merker jeg selv da at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på igjen.

Jeg tenker at vi kan ta oss en tur ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekst og ringe og sånn, det ikke lov, men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fattig når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart.

britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panser, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendy tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklypet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklypa. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklypet.

var akkurat innom den der britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklipper når man skal sitte I bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder I bilen da. Kommunikasjonssjefen I Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklipper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han.

La oss teste denne her 5-4-3-2-1-metoden som jeg snakket om I sted da. Det der ved å komme I gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser I løpet av dagen, men man må jo også finne magien I det å komme inn I arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause når man tar pausa for å unngå å bli stresset og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånn. Det jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken det eneste dyret som kan ses I både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett jeg, for å være helt ærlig.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Jo da, jeg skjønner at infrarødt rødt lys, og at ultrafiolett fiolett da, eller lilla, men det liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det den jeg ikke forstår forskjellen på. Det så langt jeg kommer i strømenergi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne navnet mitt, har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen i morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det!

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og

0: med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Ja da, en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz og det hele, så her er alt duket for en ganske ordinær kaffepause til den 12. mai å være, tross alt. Massevis av musikk, jeg skal fortelle hvordan du tar kontakt hvis du har noen innspill selv, eller kanskje et ønske å by på i den forbindelse, men

Vi tusler inn I denne arbeidsdag nummer to, og hvis du har fri på fredag, så blir dette I prinsipp en torsdag, egentlig, selv om det tirsdag. Ja, det bare sånn. Hvis du har lyst til å få tak I meg underveis I løpet av dagens sending, så har vi åpnet alle slusene for det. Du bruker I så fall de sosiale medier du selv komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Og så kan vi utveksle gode memes, ønskeplater, lykkeønskninger og så videre den veien. Og hvis du har noen innspill, kanskje en idé om hvor du vil, eller ønsker å ha noen ekstra hints under quizzen, så bruk det på samme måte. Endre Lundgren det du søker etter. Skal vi se. Jo, og quiz selvfølgelig. Vi starter med quiz nå om et lite øyeblikk. Jeg har tre ledetråder, en fasit å komme med. Tema skal jeg returnere med om et lite øyeblikk. Ingen skal få noen tyvstart her. Og alt det kommer etter denne låta her på kaffepausen.

er en vitenskapelig mann, for han brenner hvertfall spriten sin med tappa kildevann. Fra

0: trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

er det quiztid. Skal vi se her, nå må jeg velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi er ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til, det er jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du er din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det er det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år er vi ute etter? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Norman og Norval. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer og komme inn i meterverden med millimeter og meteoriter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.

er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette er ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

det går ganske greit, vil jeg si, I dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna, den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det jo det som planen. Vi på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av I politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar I det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL I Beijing. Svaret kommer straks.

Vi er tilbake I almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann som forsvant I Portugal fra Praia da Luz. Hun ble født I 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten, han jo tidligere statsminister, var statsminister I knappe to år, han født I 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere, kanskje den mest kjente, født på dagens dato I 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født I 1968.

har vi kommet til, hadde nær sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene jeg kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Oppslagstavla.
2: Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det et 2 timers kurs 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Og der kommer ordfører Morten Lafton og demenskoret Sandkrystallene. LHL-senteret ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen, og her kan dere dele erfaringer og treffe likesinnende. Ta gjerne med pårørende. Det på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskutua 57, den 19. mai klokka 18. Bli med på vårens siste livsglede for eldre arrangement på lukkverkstedet på Dokka. Det 20. mai. Dørene åpnes klokka 17, og småtroll spiller opp til dans. Salg av Günthers grillmat og åresalg.
1: Oppslagstavla.

Det er underholdning og underholdningsnyheter som står I fokus, og det en artikel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltagelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst I fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene konfidensielle. Og arrangøren her, som da EBU, måtte I helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som I strid med reglene. Det en delfinale I dag, og så det en annen semifinale på torsdag. Den siste den vi med I.

Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West

Det ikke så verst å være menneske akkurat nå. Jeg ser at det mye økonomi I dag I nyheten, og det må du bare leve med. Og det noen undersøkelser, og det mye sånn svartmaling. Men det viktigste at man inni seg selv har det. Var det fint? Jeg har det I alle fall veldig fint I dag. Jeg håper du også kan sette pris på dagen slik den presentert. Kaffepausen den suser videre. Vi har fått massevis av meldinger etter første time med sending her. Maria skriver til meg. Maria med H. Jeg skriver tilbake. Uttaler du dette som Mariah Carey? Nei da. Helt gammeldags, norsk, ordinær Maria, men med en H på slutten står det. Ok. Det Maria ville si var bare det at hjelp... Hun har sett et bilde av seg selv med en sånn defekt strykjern, og så skrev jeg, handler det om 17. mai? Og svaret var ja. Og du ikke alene, Maria. Vi føler med deg. Du skal straks få en ny quiz.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Det er masser av god musikk å by på I dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person I quizzen. Vi bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter I dag utdannet jurist, og var, før han kom inn I regjering, administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.
1: Hang on, just hang on for a minute. I've got something to say. I'm not

0: Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn I forbindelse med dagens quiz. For noen dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det ikke alle som har navn I hodet som bare villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person utdannet jurist, og før han kom inn I regjering var han administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør det ringe så store bjeller at du får vondt I hodet. Dagens person ble nestleder I Arbeiderpartiet I 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem han?
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

merkedager i dag, denne 12. mai. Det blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det tampongdagen i dag. Her det enkelte av oss som automatisk diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det da

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken, og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer 3. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som han også var admdiriv for før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange et problem gjennom skolegangen, og det det faktum at nynorsk og bokmål som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette jo ikke noen nyhet. Men du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det stod spynorsk mordliste i stedet. Og det litt av følelsen mange har om sidespråket, om det bokmål eller om det nynorsk. Det en av tingene som står oppført i historieboka i dag, eller så det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobili.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom par har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

er vi kommet I mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag. Arbeidsdag I morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, men nær sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så det da lørdagen, som litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli... på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, har bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og jeg, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn I studio I dag. Det kommer en ny kaffepause I morgen, som du har en sånn gullbillett a la Willy Wonka her til å innfri I morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønske deg en god tirsdag.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hallo, hallo. Jeg håper at tirsdagen din finfin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn I studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så du selvfølgelig velkommen. Det helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg I hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

Den 12. mai, det dagen der bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget, eller riksmål og landsmål, som det gjerne også kalles. Det skjedde det på denne dagen her I 1885. En ny karakter dukket opp I Mickey Mouse-tegneserien. Walt Disney kalte først denne karakteren for Dippy Dog, men så ble han døpt til Goofy etter hvert, eller Langbein, som vi gjerne sier på norsk. Elizabeth Taylor gifta seg med Eddie Fisher. Lisse sa etter bryllupet at de skulle ut på en bryllupsreise som skulle vare I 30-40 år. Det sa hun på denne dagen I 1959. Og den internasjonale værsenterstasjonen, de kunngjorde at orkaner ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn på denne dagen I 1978. Det hadde kommet inn klager på at det ble brukt kvinnenavn på det destruktive værfenomenet, så dermed skulle menn også få navn brukt på denne måten her. Det var jo en form for likestillingsframskritt, det.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

tenker at det også kan være verdt å ta med seg at Joe Valdez Caballero døde 81 år gammel på denne dagen her i 1989, og han var jo den som fant opp tacoskjellene, så det verdt å ta med. Og at prinsesse Märtha Louise gikk ut og fortalte at hun hadde funnet mannen i sitt liv etter bruddet med Ari Behn på denne dagen her i 2019. Hun bekreftet da forholdet til sjaman Durek Verrett, og vi vet jo nå at de også gift.

Dette med parforhold og samliv og den slags, det for mange et stort mysterie, og for noen så lever man jo i det, I hvert fall I korte perioder. Forholdet går litt opp og ned, men du skal få med deg noen råd til hvordan man skal komme seg inn I en god relasjon og skape trygge rammer for et forhold ganske snart. Det noen samlivsterapeuter som har kommet ut med sine beste råd for forholdet. Du skal få høre dem ganske snart.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Samlivsterapeut Kate Elin Søyland og samlivsterapeut Trine Husby har gitt noen råd til hvordan man kan bygge og trygge et godt parforhold, og det å sørge for god parkommunikasjon fra start av. Det kan være lurt, da kan det være greit å trene på og snakke litt grann også, stille og åpne spørsmål, vise forståelse, komme med noen små refleksjonsnoter naturlig. Det å ha god dialog, det reduserer stress og bekymringer, og så knytter det en tettere sammen også. Det å by på seg selv, det jo viktig, å være seg selv, ikke minst. Det bygger en sunn og ekte relasjon, og så det å avklare forventninger for fremtiden da. Verdiene bør jo ha en plass i noen samtaler i starten der, og det å være både interessant og interessert et slags mot når man skal begynne å bygge opp en parrelasjon, sier disse parterapeutene.

Kate Elin Søyland og Trine Huseby samlivsterapeuter, og de har gått innom, eller de, det vel kanskje ikke de som har gått innom da, men klikk.no har I hvert fall stilt inn noen spørsmål om de har noen typiske klare råd for hvordan man skal bygge en god parrelasjon. Vi har vært igjennom et par av tipsene og rådene allerede, men det flere som venter, og de skal vi selvfølgelig også ta med oss. Jeg håper at du har lyst til å bli med litt videre.

For å få en trygg og god start I parforholdet så det greit å få god parkommunikasjon, by på seg selv, avklare forventninger og være interessant og interessert. Det har vi allerede vært innom, men et annet råd fra Trine Huseby og Kate Eilin Søyland som parterapeuter å føle seg fram I forholdet til for eksempel da, politikk, humor, alkohol og seksualitet og sjekk ut gjennom prat og handling da, hvor du har den andre eventuelt før du tar neste skritt I forholdet, og så det å ikke være redd for å presentere venner, søsken og foreldre da. Man bør kunne forvente og håpe på at omgivelsene positive omfor ditt nyetablerte forhold og ved å involvere eget nettverk så får man gjerne en ekstra arena å bli kjent med hverandre på og man får et mer reelt inntrykk da, og når man presenterer seg selv på date også. Så der var rådene fra samlivsterapeutene.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Det 12. mai, og I dag det skuespilleren fra blant annet Captain America The Winter Soldier, Emily Van Camp, som har bursdag. Rami Malek, som spilte Freddie Mercury I Bohemian Rhapsody, har bursdag I dag. Jason Biggs har jo vært I American Pie-filmene, blant annet. Tony Hawk, den første skateboarderen vi ble kjent med. Og så har vi The Breakfast Club-skuespiller Emilio Estevez, som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen til dem, og til deg hvis du har bursdag I dag.

Tida går fortere enn noensinne. Jeg har litt lyst til å skylle på deg og ditt gode selskap. Men samtidig så er jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte. Så det er liksom, det er ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit. Jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det er selvfølgelig lov å slenge seg på. Her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag?

Det kilometermåleren I bilen din som har en egen dag, og det jo en frustrerende liten bildel det når man skal selge, og kilometerstanden litt høyere enn man kanskje skulle ønske. Men husk at kilometermåleren din også der for å minnes tilbake alle kilometrene du har lagt bak deg I bilen med familieferie eller roadtrips med venner og kjente. Altså, det kan ha skjedd mye på de kilometerne hvor man har sittet I bilen. Den internasjonale dagen for sykepleiere I dag. Det jo mennesker som tar seg av deg når du butter litt imot I livet, med tanke på helsa spesielt da. Og det stort sett toppfolk det altså. Vi har også den internasjonale dagen for prosjektledere. De har jo kontroll på mange greier, og det fortjener de også en klapp på skuldra for, spør du meg I hvert fall.

I dag har Norman og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, så man kan velge litt selv. Vi tar med oss ordet for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting. Og så merker jeg selv da at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så er det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så er det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten er der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på 1.

Jeg tenker at vi kan ta oss en tur ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekste og ringe og sånn, det ikke lov, men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fattig når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart.

Det en britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panzer, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendy tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklippet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklippet. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklippet. Klippet.

Var akkurat innom den her britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklipper når man skal sitte I bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder I bilen da. Kommunikasjonssjefen I Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklipper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han.

La oss teste denne her 5-4-3-2-1 metoden som jeg snakket om I sted da. Det der ved å komme I gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser I løpet av dagen, men man må jo også finne magien I det å komme inn I arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause når man tar pausa for å unngå å bli stresset og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånt. Det jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken det eneste dyret som kan ses I både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett jeg, for å være helt ærlig.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 40.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, den lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.